0: digitálnej stomatológie, doktorica Branka Markovič, Brčko.
1: Jao, doktorice, chvála vám za blistavý hollywoodský osmih.
2: Pozovite 066 278 249.
3: Leto. Zuz.